0: aji Isaac ngoro legerembe namanya muri ndashara nani nigiro mayo era mayo erero ko masoro ko erero ko
1: aji rajak ara la la fai don dilimi agora gadu ngaro mar ni yolo lo na aji ro fai na ngaro fans le mayan na ga nyor mayan na magira ba lo mon na bo na bo ni ni ngiro ne ara redu na bo te pati adu ngi fi gadu yo
2: amay ni ngo mayan ne sen olo shola bo
3: mayan fm Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
4: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
5: Okay, kwa majina langu naitwa Patrick Olosiria, mimi ni mkazi wa Ndulele.
4: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
5: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba Wakenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
2: Na mimi ni ngoma Mayan FM, Olosho la mbo.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
6: Gaseba katoko linyonga nolo shoni sola kitiatua enka Kenya mayen pukio longe Jumatatu merabeke Jumasa romanari merosho so wana enta de Kenya asheda ngara kile lo kile kuli nyoti mkoto ye Facebook jokuru masa ipo kina rasida ndo solbo to 40 to 40 na gratu mingiti shene mayen FM 10 na Kenya lunga nakaro kuni kijoki enta siria na tiatua enka Kenya mayen FM iti luburo po kina bane na T Transmara Kajiado Samburu Laikipia Baringo nikijukande poko ni antasiri na tiatua na Kenya na asheda nkara kile lo kile kuli nyipo kile SMS tinibusi uloji mkutu na GN Facebook kijukande poko ni antasiri na ngai graju kitasiri na tiatua nkaka nya mayen mayen FM hallo ni nina
7: jamazi
6: uwe
7: good morning
6: morning
7: nekudara ya mosiro
6: keja mosiro
7: keja mosiro orkiangasi ya koti
6: kedi orkiangasi
7: Awa la mejole.
6: Poleni.
7: Ajole ngore.
6: Eh.
7: Bizara yoga ngarere nengwe ne jorbora. Jorbolo sile na ro kole ka jaka.
6: Yara ayo.
7: Ago ja na de bolo anda seriana. Lungana ko jir ke munyak. Belte guti pokin dal lungata.
6: Yer ke munyak ko che guti pokin.
7: Eh, ja ke seta gweni.
6: Sawa ro kol. Ayo mosiro teidie. Mayen FM hello.
8: Walahe.
6: Enti amasi lo dramura la ngamela makoti. Woi.
8: Tumole.
6: I bole ngana ka Kenya.
8: Saira gwenne.
6: Mara saira gwenne.
8: Ee.
6: Iria mari na yor bunge ya bendu mona jienne.
8: Ee, ya gari za bana yor bunge ya ngre henya mu izo di gara ni ni dama rama ari na ibara mari ha.
6: Oo.
8: Ai amal shu ngi ra gwa ra mari ha na ra seria ma.
6: Ee.
8: Na, ya mama za do mama kasi na ngo bangulu mojani. Na sidanya na ngo bangulu mojani kia
6: na
8: mali. Erosho yo za ngolonda

0: Mafine silo sungulo jo selian. Ora nyese selian terrabata.
1: Terraba irara proper.
0: Na nyoro bagra jo terraba sa de gara. Tena na jo ke kayu na dol sa selia fle na gra. E jiskia sa.
1: Ah, kayu jo ke ningro na ra itin karambo.
0: A jo ya duge ja ngra. Ke ja oro juma zori ke gele. Sile ni grepi ole.
1: Kabisa.
0: Sidai ning de sidai.
1: Kaisi nana rebi, hindi agirilo rungani mara na nyanyi
0: sumaru mante. Na bongo nana boli keng, ni keng, ara nyala inu ngulang, ni nguru boli kere.
1: La rebi.
0: Ni keng maide nye kwansa. Wari nga jaji yu relang kaida na kenya. Tamburu wijana Yakob, boro shi mbuga Yakob nage James.
1: Yes.
0: Na boti kita maari. Ni jolo seralanjare. Kake, enda alasa lorori. Enda alasa lenyo.
1: Lorori.
0: Lorori. Melanimukake. Led led ate ya de mara alasa
1: lorori
0: mel ngwa ati am ni ya kula ni ngwa ni mi ya kula asa na rek ledida
1: yes
0: en ora kula asa lorori de na ko le ngai ki nosaka ki ora be jore le ngai to nyoro le latene nyor keon ni ngaja
1: ni asina
0: ni nyorisho ora be jore taba lenke ba
1: nepal
0: nepal ora be jore taba lenke burori
1: nepal
0: nepal mi ni ngai ni ngaja ni nepal ora be jore da be ngoro juma pili ndesinya Ngaja?
1: Ni damu.
0: Ora bejo mungwa. Mungwa rangire ngo latino. Mungwa rangire kenye. Mungwa rangaje nye. Mungwa rangare nye. Mungwa rangife nyana. Na arabal na ilungwa ra.
1: Kabisa.
0: Na bejo enta la sale nyo.
1: Lorori.
0: Lorori. Mela ningo gare. Tinyao ini ngore be pejinga na kyo de mata na. Na are ken kaja.
1: Kila jira.
0: Na ara na odi lorori na ki apply te pokrungan. Ara nyambo ara ba ki apply. Hala de kulang. Nyago sinde lasak lungi asina ba lorori ya ba lorori naja lorori jo ke ngola ra magi ajo kama ndu ya bani na jiru bungeli no gas ke da sakanda ke da sandar ga fanali ni ajo na asina no ke da so senali ni ke da sa mc li ni hamo sinde lo sisi ngala ngai na ke o munu ngre grab no ajo igias ne khombore ba da beru ne me bunu akola sak lenyo lala dorori wa ba imu dongu rikenye na ni ako na Itwas na nera ala lejak
1: kabisa
0: tindu asana ba dawo lori na ke apply tension ya kanisa ando regel lori lankai ne apply tension na madara genyo ena kop
1: yes
0: me yona la gadi orne patu atuma ke 1100 o nastok naji nin ngi ngai no munu afen lega ronga ne genjo ne dulai rumya na baro biyende nyo tena Irina irula ago lasa lena ba gasi to munu a irunda baya erege rulanga ya jogi yok enda bay to ina nayi munguru kyang pek nda baya nayi munyo ore nikito ningo ona nayi munguru kyang nek nda baya ore nek nda baya na nek nda baya na yono do nga ite yok
1: yes
0: nek nda baya na kiasi nga ite yok nek nda baya na sada nga ite yok ka ko bi ya kula ningo ka ke na kya ko na gara nyo ndo naji lalejak Now, ni ya kula leja. Ya kaya najula ni munda na kenya. Mara la saluri. Ya kaya yenu meranyo. Iye. Wari ni a ni ya kunyo.
1: A.
0: Me amel mele bogo leji e. Yenu na ji e. Ni dia na ja.
1: A.
0: Kaya ur na biya kure jo e. Na bayanyo.
1: Na
0: e. Wari na lishara. Na ira olosan lenyo.
1: Lorori.
0: Amu aman ni na yuko mfan. Na baje anjo e. Aman na inebol doa na wari. Ni jigo bo. Ni masiene. Kuya rasa mau belajar asa ya itu nong nanti, nejo haiya kalu, nejo elakai masuk mugi pi, orang elok nejo kalu, nejo elakai kerja lah bayar nado gue, nejo lalu cukup lenyanak, ulo nejo masuk mugi pi, oleh apa lagi, nejo lalu gue dua mega aja, aranya nejo rodu jam nejo kayak golong lagi, kalau rasa sih deh, ulo nejo masuk mugi, tuh dua ara, amal adu ulo nejo egas,
1: nejo egas,
0: itu nejo gue lasan, era ulo lejan. Nyawo le nyelos de ligi jaka mega ja
1: marumoki
0: kaya ran kai kalu de wedi neje nyawra wali kyake ashu ni de ara ni de wolo de ga malu o de nyelo olo ruwa de malu na ni nyako ka shalango de de kalu ni de gaja ni de yelo ara nyelo de de malu ito ruwa be nyelwa nyawo ga ja nyawo

0: Edwin.
1: So lento sobole jambi sanga ni njana ranga maji gele ba yosa sabana yamalaga ni ora tumani ukoni kigira na kido ah buduga la ni wante kuna sai kure yola ni wani kure dijo tumani romai dalino amaromai dalino ya tumani kai shumu naki romai danyo kai shishumi kai shishumi nyo tumani lino ora ni wani kabisa kigira ka buduga jana na simu lodo jana simu doi esiku ora ni wani kigira na ajeri shara negira jo tumani danyo
0: Normaida.
1: Normaida. Kai shinde ni shimie?
0: Oljumarilino.
1: Alaini ni ngone. Yes, kai shungo ni shum. Ele do ala ge kenya rani ara misaire mena ge filele na jogi. Du kanya rani ara misaire nyo.
0: Tembeni.
1: But in fact, na ra guni shindo lo. Mhm. Ngede ori nyebe ala ge. Ne lo benki. Mhm. Ne le ra upo ke mera cash.
0: Shee.
1: Ya me jo kanya rani dinyo.
0: Tende dinyo bi ene mbeni.
1: Adla kanya kanya na ke kendo ene rani ngur sai ne lo cho.
0: Ela igen.

0: acho nda o deposit lo songolo lo gere ngai ne belega nyo
1: enkazini
0: old ngani olaini ngoni kira na kabu dokare ngana jo laini ngoni sa ngordo sa ngapi sa nane
1: dega ni tomo nobo
0: yes kiga de bana sala mate de ya jersa ne kira jo old tomate lenyo
1: normaida
0: yes amor maida lino kero shi
1: old tomate
0: kawo regredi na litera laini ngoni tamanya na damu elel ko enjere kinto mon jo lembi sho benjo maraswa tengo mono or marida de kan sanajo en 105 alta kajado town en najo mapeli nikiri data on that ni nikipeto on that ni to itira mona psha na ola bale udo ter sauni anka kenya omer bag sai siren dama ne ko sarata o tiem bugu nikjo en oil buga jo la reto monele o sarado jo njere en duro lunganak en sinya e umata en duro ba yani en duro ngera gore ko mera bay kina nagata ninjo la ami shi ngor glara lenye ni ngoy na ami or glara lenye dama jo mapeli en nikipeto dari kina rakita manapisha nalapa leudo urino mwurundi ya normalita ni rudio kanisa na jo ene tent rifle kanisa osingalenga ito hii Bishop Angel Maraswa urino jene jene unikita kapa dukaya estime mwusho
1: kabisa
0: na diba kiyo kinyo
1: enolo
0: yes na ikano kiyo doi tara eno oramate enolo nikiti yaramisi yes Ombe igor hia ewiki.
1: Kikwesti.
0: Ya ramisi du.
1: Nawelonga inti duwe jumatatu.
0: Orde jumatatu, nijudu ngulagi. Nijudu mwe wanyi kire bata mkongu.
1: Hai.
0: Nyananyo.
1: Ra weekend na graba.
0: Weekend na graba. We, malangere mkongu si oleng. Ayo. Ayo, kwa rena simu. Akajana, unasinyo laba jana, akajana gara na jasinye. Arubi yu haikonji. Ombe igatu rumayyoku. Neshugo. Kawori tangaraki na rishara amekira nyaka rishara kore ling. Tanda magayo yale nungu mepore wapu rishara. Ya kisha ajo. Wore zara ndo ni joro maida. Ya roli tomati. Mimbot ndi kisha amuru pokurugi.
1: Shumaiki
0: on. Enye nwa ala kanyo kituwa si na nyangu ngila ene mea ratipata. Nyangu suji nyo. Nyangu anamika na benya rani nchopo. Nyangu anamika na benya rani nchopo. Nyangu anamika na bolo mpande kisho yo.
1: Iba.
0: Nyangu anamika na duwa kila. Mbisa ya yungu naja. Ni stapesho, jela ya mstapesho. Kawori yane jamanya kisi ya wasokondo ili soko fasta. Chamo nola ini mwento yi, tudumwesi muno. Ronya star 577 hash. Chamo nola sokondi. Alakele mnanda doli kijodo yi o le soko fasta. Tudu ajoka masainya mke smart TV. Koldo kutu, ke smartphone. School fees voucher. Kolta ngiliankare. Kengire nge kule. Nena aga machine doni kudani kijodo. Ene car wash. Ronya nana nampari. Alafu, nidomuna masainya kire inyangu. Kone biendim. Tebeka na mpesa pi na mekili kinyo tenite jo olukuru kiri msai na njido tara edungi biyongaja piri mwagi arijanga nyo wala duo sokoni basi nyinga muna suri kilikuwai tinera na nyoro toki na hiru make uri kilikuwai tesimuno yankaina na bukara wala nini mwoni kilikuwai osokoni lole likijole soko faster
2: Ewangan Olu Show.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until Mother's
2: Day. Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Nikiwa yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagi no religia.
1: Ndio bagi no.
5: Nena serikali enelero. Chief Menauru.
4: Menauru.
5: Ole kuipa. Say sit endama, umeza show sato monari intivam. Lilero.
6: Mayan FM. Mayan FM.
7: Mayan FM. Na wong puiti na vishana. Eni ni kato yuk naro kauti. Tenurunga.
6: Mayan. Mayan FM.
8: Mayan FM. Na wong puiti le. Esumizo yuk kajar.